0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही
1: ले सिचुएशन नहीं वाहो का जान ना अच्छी क्या वाहो का जान ये स्थिति ना माफ अपुस अच्छी लासा उठाने वे रिश्ता का पुल ठीक है जान लेते ना जावर लेते ना ना तो का बनाता हम ले जावर था उमालिन स्थिति ना निश्चित माकास क्या सोशल बाहो का रोटर लीस सच्ची रा येरा माहिता जो आन दिन जावर था मिशन प्रॉब्लम Tili umalnya, nanti we marah fani dasar nanti risa kan nasionaliti, sinlana nasional sendiri. Fani yang zat sen, zanya amkoh. Nanti kena wan panu politik, kerana fakta nanti kena wan sarapan bimbauk.
2: Nafa pu? Nanti nanti dasar naza tele, tena tanau zanle fifa, nanti nawe cirit tapaka. Nafasa irana nul, sen tena nanti dasar ne, zanu cis fukan. Fapana tena na futsun kusa luni aze. Salute na tsunaka sitraka nintene nine. Tsara kena pana tena ini. We fita firpuluan mule na pana tena ini. Tena wotune fita kapesan le ize.
1: Udane valpan valprangina ifutsun liste se se. Nana tena nusa tsis le savata pita bemsio. Titakutune izan resku en tresa tia. Di fahamin lagi aku di fikiran saya tidak mah.
3: Surat ni mah tu nanti supir ni na Francia na sih ni Malina pun. Suina sana sana sana file watin sana dia faham bantak sih file watin sana dia tu kon surat tu sana tu kon yang na supir ni na Francia ni putun de.
4: Ado tu ada supir aku am nanti na kerja sudah fucin ni. Le sosial mbak woka muzan tu kan tu ngerti hitam fanta na we aja kataja le performansan le fulluzan atram saya katram so entena marna muzan nanti cun full tu na nonton dani fullu itu we sepiak manuka na yang rasuil lah muzan le engka parumalin full tu na nonton dante tu am kemanuka nuzan stewe ni sih fifa na piwe na naon fifa na mu nis orang bana kanem cara mu lis kananin Faca aceh tu alu zan di situ aku ingin nampak bola FIFA nanti tu alu alu laf cara zan di talu nanti nampar. Anisa nufi dia naja. Faca fikir ku alu we sumar nani nak ye dia niau. Nanti sekarang dia fatwa naj.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk faf.

0: तुमको वाह भी
1: नान जाना कौन रहने लो हाँ स्मार्ट ये फा मनो तो ओल्ड ओल्ड ये चितक ले उल्ल नंगी के लवान ये सही के मनो तो ओल्ड जन नूला उसो आजाने सिला रना ना लिया कितन ना तो उल्ल तो ना लगे ला के न्यान ते ना न्यान यो मिया आतं डे लाचा कतियो फा सही के मनो का स्पुस तो ओल्ड नूल बस ये ठीक चले ले फा चपाती ना गा मन तू कुनो तो वा Jadi cerita apa sih dia buat cerita yang sah sepana bu. Jadi mati nulani bela manusia. Betul cah indra demi sini apa? Fufula fufula nafir ramunan sini aja. Di lasa manusia aziz.
2: Nah, buat apa mian sah le sah ya? Saban so, mana burung melala san? Di nanti nak tia. Nanti anu sport kel sah. Ipa itu ke mian sah le sah. Ibu leh risakai bawa fanatik, bana seni taran zane. Emet mis fanatik, bana sen taran te. Cepat saya nak tahu orang leh ulamu zampa, utan nenem nai zan mana zali je. Amna zani, taran sas sati. Amsone nulla zani, nulla cte mata wate. Uatawe nendala na. Amnya tu eh resaka sirkulasi na rutu ruti efu tu zazo. Di ram kusan lu alu kita kaya nusa satu ya sembo disiplin ni cara tau nul.
3: Pakapiar na defa we sem mete amle fan zakana defa dia pakapiar. Tapi tinggi orang bola tenis sabe. Bola tenis sabe tadi dia bola cita kuni saz. Ilai na defa pernah nusa satu le malakas nende baby sen maaf maaf lu. Di lain agan dia piar nanti selesa setiap sekolah bermalam lah matau dan.
4: Ia ini betul kalau nanti selesa kena lagi, kena mama falalan. Sungfit nak kena lipen apa ini? Ia lu tu kunci atau satu itu atun lewulah sahaja tu bola cuma patas. Itu kunci piar nanti lepas ini nak fusi lewulam bermalam tu pun nanti kita sahaja.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk faham.

0: गिलास तुमक वाफी
1: ओटा अम्बोला तेमिस वाना फिरे आ स छत न गमा राफ ब के पास जो योमदे योमदे फुल फुल बला बेते पिलो यो तो जने माफ नरा तो चैन अकु तुकनी तुकने सिना फना बार न छु वना तो चैन ली बे जान र केना यसिन मफान सुन और मनारा किसान को योमदे छपना ना सा कुम बोलदा बे बे बे Yuzan bola tiara ka ini tarik be bola tarik becik tadi rat sungi si bola di becik nasa dia ora bola sar chat de parsi
2: sar ke ben yang dia konjon ot dia na ira mate kontona pa en kontona ma so pa en kontona pa kala sa na mate ket ke kono to sa ni si jo ki ata ko ni
3: sa pang sune to mata ka siara lu Mandusi madakaya fa yo andala pamsun madakasiara pam tileretna corona hipospide otsin saira kirana daoni baoka misavatra tsara tokony fivizana zany de ny fijerena madinika sy yo amin'ny asa tokony mba omena asa ny tsy manana asa amin'izay mba mandroso rosokoa madagasikara rehefa manana asa daholo zany ny olona rehetra eto madagasikara de mba mety ampandrosan'ny madagasikara kokoa zay
4: de zao raha ny tena marina anao mbola voa atenatenany la tombatonga zay de eo amin'resaka manjaka loatra le kolikoly ohatra ka saratatana Alasatana kosa mo ke kitsavial lexis tukna saraina kama zono ape ke ko a de tsisa so fana fana na kultura no zaka le peni sun masun fana kana fana na na lo de tsisa batini tsisa batin ngaza ma pro pro bunya sa vaina ga tani san malakato vai alo a mbayu a sen tam gaya ma malakato sia ifa yela no zarina male malakato Tocena milo faina ka. Ha. Para su duan tocena sin fa marina na. Ni ka tinturan pasakan ave. Mano is sina mano bit la pasakan. Pasangi. Son de los asos mas mi chan velo si marara pono.
0: Shota tumkula, shota tumkuva.